0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Dragi moji, 12 sati i 29 minuta. Naše druženje se bliži kraju, a mi u nastavku poslušajmo šta nam donosi Ajna iz svijeta muzike.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Nakon niza rasprodanih koncerata širom regije te rekordnog interesa publike u Beogradu, Ljubljani i Zagrebu, gdje je rasprodao i arenu, Jakov Jozinović potvrđuje svoj status muzičke senzacije 2025-2026. godine. Trenutno najveća mlada muzička zvijezda regije ovog ljeta sprema spektakl koji će se dugo pamtiti. 25. jula, dakle sutra, stiže na Kantarevac u Mostar, gdje se očekuje jedan od najvećih koncerata ljeta. U nastavku uživamo uz Jakova Jozinovića. Vi ostanite uz Radio M.
4: Slušaj novu stvar.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: muzički magazin.
1: Nakon niza rasprodanih koncerata širom regije te rekordnog interesa publike u Beogradu, Ljubljani i Zagrebu, gdje je rasprodao i arenu, Jakov Jozinović potvrđuje svoj status muzičke senzacije 2025-2026. godine. Trenutno najveća mlada muzička zvijezda regije ovog ljeta sprema spektakl koji će se dugo pamtiti. 25. jula, dakle sutra, stiže na Kantarevac u Mostar, gdje se očekuje jedan od najvećih koncerata ljeta. U nastavku uživamo uz Jakova Jozinovića. Vi ostanite uz Radio M.
2: Slušaj novu stvar!

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.